0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6, cầu cho các giá trị thể thao.
1: Vatican, trong tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các giá trị của thể thao, để mọi hoạt động thể thao có thể cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh, thể thao là trường học của gặp gỡ, tôn trọng, liên đới và trưởng thành nhân bản, đồng thời giúp con người sống gần Chúa Kitô hơn.
2: Ý cầu nguyện này được công bố trong video hàng tháng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện. Mạng lưới cầu nguyện này trước đây là Hội Tông đồ cầu nguyện, được thành lập vào năm 1844 và hiện diện tại 92 quốc gia, quy tụ hơn 22 triệu người sống mỗi ngày trong tinh thần sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhìn nhận những lợi ích lớn lao, nhưng cũng không bỏ qua những thách đố vốn có trong thế giới thể thao. Ngài cầu nguyện để các sự kiện thể thao có thể trở thành cơ hội cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông giữa con người với nhau. Ngài tạ ơn Chúa vì hồng ân thể thao, vì những người biết tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân xác, vì những tình bạn được nảy sinh trên sân chơi và vì niềm vui được thi đấu như một đội. Theo Ngài, thể thao nhắc con người nhớ rằng, trong cuộc sống cũng như trong một trận đấu, không ai được cứu một mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần người khác để trưởng thành, để học cách tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau ăn mừng những chiến thắng mà chúng ta đạt được. Vì thế, Ngài cầu nguyện để thể thao luôn là một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải là một sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian gặp gỡ, chứ không phải là một sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải là bạo lực. Ngài cũng cầu nguyện cho những ai thi đấu, huấn luyện hay cổ vũ, để họ khám phá nơi thể thao một ngôn ngữ phổ quát có khả năng kết nối các nền văn hóa, hiệp nhất các dân tộc, gieo vãi sự tôn trọng, tình liên đới và sự trưởng thành cá nhân. Ngài mong ước mỗi môn thể thao trở thành một dụ ngôn về cuộc sống, được sống với Chúa, làm việc với niềm vui và nỗ lực, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại và với lòng biết ơn trong chiến thắng mà Chúa ban trong sự phục sinh của Ngài.
1: Đức Thánh Cha gặp Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
2: Vatican gặp các vị chủ tịch và viện trưởng tham dự Hội thảo Roma 2026 của Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò quyết định của giáo dục công giáo trong một thế giới bị phân mảnh tri thức và chịu nhiều thách đố từ trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục giúp người trẻ tìm kiếm sự thật, phát triển tư duy phản biện và khám phá một Đức Kitô là chân lý hiệp nhất đời sống.
1: Ngỏ lời với các tham dự viên, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng kinh nghiệm của họ tại trung tâm của giáo hội sẽ củng cố đức tin và làm mới lại dấn thân đối với sứ mạng phổ quát của giáo hội. Sau đó, nhắc đến thông điệp mới được công bố, Ngài nói về tầm quan trọng quyết định của giáo dục công giáo trong thế giới hôm nay. Theo Ngài, một trong những thách đố lớn của giáo dục hiện nay là sự phân mảnh ngày càng gia tăng của tri thức. Dù có nhiều chuyên gia trong từng lĩnh vực, không ít người gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi cho đời mình, vì không thể nối kết thông tin với một nhận thức sâu xa hơn và với ý nghĩa của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, các trường công giáo có một vai trò đặc biệt. Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục rằng, nhiệm vụ cao quý của họ không chỉ là đào tạo chuyên môn hay chuẩn bị nghề nghiệp, nhưng còn là giúp người trẻ học biết tìm kiếm và yêu mến sự thật, suy tư về ý nghĩa cuộc sống và nhận ra phẩm giá của mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tìm kiếm sự thật đòi hỏi học hỏi, đồng hành và nỗ lực. Đặc biệt, giáo dục công giáo phải khơi dậy nơi sinh viên một niềm say mê đích thực đối với sự thật, không chỉ là sự thật tri thức, nhưng là một chân lý, là chính Đức Kitô, Đấng đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đề cập đến các tiến bộ công nghệ, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng việc sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều thách đố cho giáo dục, nhất là trong việc đánh giá công việc của sinh viên. Vì thế, các nhà giáo dục cần thích ứng cách sáng tạo để bảo đảm việc đào tạo con người toàn diện. Ngài nói, chúng ta phải sẵn sàng đầu tư cách quảng đại vào việc giáo dục các thế hệ tương lai. Người trẻ cần học cách sử dụng tích cực các công nghệ mới, đồng thời phát triển những khả năng Thiên Chúa ban để lý luận, suy tư phê bình và ghi nhớ. Nhờ đó có thể góp phần định hình thế giới tương lai cách có trách nhiệm. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc các sinh viên luôn tìm thấy nơi các cơ sở công giáo đạo lý lành mạnh được trao phó cho giáo hội như nền tảng bền vững cho cuộc sống của họ và cho tương lai đất nước.
2: Các giáo phận Hoa Kỳ chuẩn bị mục vụ cho World Cup.
1: Hoa Kỳ, trước thềm World Cup 2026, các giáo phận công giáo tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ xem giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, nhưng còn là cơ hội phục vụ và gặp gỡ toàn cầu. Các sáng kiến tập trung vào việc đón tiếp, thánh lễ đa ngôn ngữ, bảo vệ người dễ bị tổn thương và chứng tá đức tin giữa các nền văn hóa.
2: World Cup 2026 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử FIFA với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tại Hoa Kỳ, 11 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, khu vực vịnh San Francisco, Seattle và vùng đô thị New York, New Jersey. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, East Rutherford, New Jersey gần thành phố New York. Tại Kansas City, sáng kiến One KC Catholic do Tổng giáo phận Kansas City, bang Kansas và giáo phận Kansas City San Jose, bang Missouri phối hợp thực hiện nhằm đón tiếp các tín hữu công giáo đến vùng đô thị này. Chương trình gồm danh sách các giáo xứ, tài liệu đa ngôn ngữ, hợp tác với tổ chức Catholic Charities và một thánh lễ khai mạc do Đức Cha James Johnston và Đức Tổng giám mục Sean McKnight chủ sự. Tại Atlanta, Tổng giáo phận chuẩn bị các hoạt động đón tiếp, đồng thời chú trọng đến việc nhận diện và ứng phó với nạn buôn người, vốn gia tăng trong các sự kiện thể thao lớn. Các giáo xứ cũng sẽ quảng bá thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Bồ Đào Nha, Creole Haiti và Tây Ban Nha. Tại Houston, Tổng giáo phận Galveston Houston lập trang thông tin giúp khách hành hương tìm kiếm thánh lễ, bí tích hòa giải, chầu thánh thể và các giáo xứ gần nơi lưu trú. Seattle chuẩn bị các sáng kiến chăm sóc mục vụ cho du khách và người di dân cùng với những buổi cầu nguyện cho hòa bình. Miami nhấn mạnh đến việc lãnh nhận các bí tích bằng nhiều ngôn ngữ và nhắc lại di sản công giáo gắn liền với nguồn gốc của World Cup, bao gồm người sáng lập FIFA, Jules Rimet, một người công giáo sùng đạo, người đã xem giải đấu như một phương tiện để thúc đẩy tình huynh đệ quốc tế. Các giáo phận khác từ Dallas, Philadelphia, Boston đến Los Angeles cũng chuẩn bị các chương trình tình nguyện, đón tiếp và mục vụ đa văn hóa. Với nhiều nhà lãnh đạo công giáo, World Cup không chỉ là một giải đấu, nhưng còn là một hình ảnh sống động của tính phổ quát của giáo hội. Trong tinh thần ấy, các cộng đoàn được mời gọi giúp các du khách cảm thấy được biết đến, được đón tiếp và được kết nối.
1: Các ca đoàn Tây Ban Nha chuẩn bị cho các nghi lễ phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự.
2: Tây Ban Nha. Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, hàng trăm ca viên tình nguyện tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary đang tích cực tập luyện để phục vụ các cử hành phụng vụ và các sự kiện chính. Với họ, được hát trong phụng vụ với Đức Thánh Cha là một hồng ân, nhưng trên hết là để Thiên Chúa hiển trị và chỉ một mình người được tôn vinh.
1: Tại Madrid, các ca viên quy tụ vào những ngày cuối tuần tại một cơ sở rộng lớn của các nữ tu bác ái ở khu Champery. Nơi đây có đủ không gian để quy tụ các thành viên kỳ cựu của ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 và các thành viên của ca đoàn trẻ mới được thành lập nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cùng với họ còn có ca đoàn công trình Thánh Doan Avila, ca đoàn thiếu nhi của đan viện El Escorial và ca đoàn thiếu nhi Valle de los Caídos sẽ phục vụ trong các sự kiện khác nhau. Ông Borja Quintas, giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc giao hưởng, ca đoàn và ca đoàn thiếu nhi Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 nói rằng việc được hát trước một vị giáo hoàng luôn đem lại một cảm xúc không thể lặp lại. Ông cho biết năng lượng và niềm phấn khởi của các thành viên hiện đang ở mức rất cao. Niềm vui ấy cũng được chia sẻ nơi các ca viên trẻ. Gần 300 ứng viên đã gửi video thử giọng với một số tác phẩm bắt buộc và một tác phẩm tự chọn. Sau đó, 150 người được tuyển chọn. Ông Alejandro Obregón, giám đốc ca đoàn trẻ cho biết, quá trình tuyển chọn rất khó khăn nhưng tuyệt vời vì nhiều người đăng ký vì tình yêu và ý thức sâu sắc trách nhiệm khi hát trong một sự kiện quan trọng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một số bạn trẻ đến từ những nơi xa như Pablo và Gonzalo từ Murcia, mỗi thứ bảy lái xe 4 giờ đến Madrid rồi trở về để tập luyện. Với họ, ca hát trong dịp này là cơ hội chia sẻ đức tin và niềm đam mê âm nhạc. Ông Pedro Alfaro, người sáng lập dàn nhạc giao hưởng và ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới nhấn mạnh rằng dùng âm nhạc để tôn vinh Thiên Chúa trong một biến cố như thế là một đặc ân và cũng là trách nhiệm. Còn bà Clara Richard, quản lý của tập thể âm nhạc này, nói rằng điều quan trọng không phải là các ca viên nổi bật, nhưng là để Thiên Chúa được tỏ hiện qua vẻ đẹp của thánh nhạc.
2: Tây Ban Nha phát hành tem nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tây Ban Nha, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Bưu điện Tây Ban Nha đã phát hành bộ tem và bưu thiếp kỷ niệm, lấy cảm hứng từ logo chính thức của sự kiện và khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Tổ chức Người mù quốc gia Tây Ban Nha cũng phát hành vé số đặc biệt với hình ảnh chuyến viếng thăm.
2: Theo thông cáo, logo này là một bố cục gồm các hình người với nhiều màu sắc khác nhau, liên kết với nhau và đang chuyển động, nâng đỡ nhau và cùng hướng về trời. Thiết kế được hình dung như một vòng tròn mở, diễn tả cộng đoàn, gặp gỡ, đồng trách nhiệm, nâng đỡ nhau, sự đa dạng trong hiệp nhất, tinh thần cởi mở, đối thoại và sứ mạng loan báo tin mừng. Các tem và bưu thiếp cũng mang khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Theo ban tổ chức, đây là lời mời gọi vượt ra khỏi những bận tâm hàng ngày để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, biết chiêm ngắm, ra khỏi chính mình và sẵn sàng gặp gỡ người khác. Khẩu hiệu này cũng mong muốn góp phần phá vỡ những khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và tình trạng phân cực đang làm suy yếu các mối dây liên kết xã hội. Tổ chức Quốc gia Người mù của Tây Ban Nha cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm chuyến viếng thăm bằng việc phát hành một vé số đặc biệt cho kỳ quay Copunazo của Once vào ngày 12 tháng 6. Tổng cộng 13,5 triệu vé sẽ mang hình ảnh của Đức Thánh Cha Leo 14 và chuyến viếng thăm của Ngài, được phổ biến trên khắp Tây Ban Nha nhờ hơn 21.300 người bán vé của tổ chức. Ông Miguel Caballeda, chủ tịch Once, đã trao bản sao vé số đặc biệt này cho Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ông nói đây là một tấm vé đồng hành với chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, đồng thời cũng mời gọi mọi người ngước nhìn lên hướng tới sự hòa nhập, phá bỏ các rào cản, xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thực thi tình liên đới.
1: Ai Cập hợp thức hóa thêm 191 cơ sở Kitô giáo.
2: Ai Cập. Chính phủ Ai Cập vừa cấp quy chế pháp lý cho thêm 191 nhà thờ và các cơ sở liên quan, nâng tổng số công trình Kitô giáo được công nhận từ năm 2016 lên 3.804. Dù đây là một bước tiến được ghi nhận, các tổ chức nhân quyền cho rằng các Kitô hữu Ai Cập vẫn còn đối diện với nhiều thách đố về tự do tôn giáo, phân biệt đối xử, áp lực xã hội và các rào cản pháp lý.
1: Trong nhiều thập niên qua, hàng ngàn nhà thờ và cơ sở phục vụ sinh hoạt Kitô giáo đã được xây dựng tại Ai Cập. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn duy trì một hệ thống phê chuẩn riêng đối với các nơi thờ phượng của Kitô hữu, được cho là phức tạp và khó khăn hơn so với các nơi thờ phượng của Hồi giáo Sunni. Một số cộng đồng Hồi giáo khác như Al-Mahdi và Shia cũng gặp những khó khăn riêng và không thể được phê chuẩn theo luật năm 2016 về xây dựng các cơ sở tôn giáo. Sau được phê chuẩn mới nhất, một nhà hoạt động nhân quyền thuộc cộng đồng Coptic nói với tổ chức International Christian Council rằng ông hoan nghênh tin này, nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề cấp bách hơn vẫn là chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tình trạng thiếu đại diện, bất bình đẳng trong giáo dục và áp lực xã hội. Ông nói, vấn đề không phải là các nhà thờ, nhưng là sự hiện hữu của chúng tôi. Và thêm rằng, vấn đề không phải là một tòa nhà, nhưng là tự do. Dù có những nỗ lực cải cách từng bước, các Kitô hữu tại Ai Cập vẫn phải sống trong bối cảnh còn nhiều hình thức phân biệt đối xử lâu đời. Nhà nước đưa ra một số dấu chỉ hội nhập như trùng tu nhà thờ, tôn vinh di sản Kitô giáo và thúc đẩy một vài cải cách chọn lọc. Nhưng đồng thời, các cơ chế kiểm duyệt, giám sát và phân biệt đối xử vẫn tiếp diễn. Hiến pháp Ai Cập trên danh nghĩa bảo đảm tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, những người cải đạo từ Hồi giáo sang Kitô giáo thường đối diện áp lực gia đình và xã hội, các trở ngại hành chính và sự theo dõi của lực lượng an ninh. Luật chống bán bổ, theo Điều 98F của Bộ Luật Hình sự, vẫn được áp dụng với mức án có thể lên đến 5 năm tù.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6, tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha Lưu 14 suy tư về các yếu tố của phụng vụ thánh, gồm có nghi lễ, dấu hiệu và biểu tượng. Ngài giải thích, nghi thức phụng vụ Kitô giáo là sự trung gian của giáo hội, qua đó Thiên Chúa ban hồng ân cho chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi tham gia vào phụng vụ bằng cả thân xác, tâm trí và tâm hồn, và bước vào một chiều kích được ngự trị bởi Chúa Thánh Thần. Để bước vào chiều kích này, Đức Thánh Cha nói tiếp, phụng vụ được dệt nên bằng các dấu hiệu và biểu tượng có chiều kích thực hành và biến đổi. Ví dụ, quỳ gối là dấu hiệu của việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, trong khi việc chúc bình an cho nhau chỉ ra sự hiệp thông trong giáo hội. Hơn nữa, các dấu hiệu giúp chúng ta nhớ lại các hành động cốt yếu của các bí tích. Như khi được rảy nước thánh, chúng ta nhớ đến sự cam kết của mình với Đức Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu để bản thân được uốn nắn bởi các nghi lễ trong các cử hành của chúng ta, tích cực tham gia vào các cử hành, để các cử hành thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Đặc biệt, khi chuẩn bị lễ trọng mình Thánh Chúa, Ngài mời gọi mỗi người mở rộng tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách khám phá lại các dấu hiệu và biểu tượng của phụng vụ thánh. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
5: Tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng, chúng ta hãy dừng lại để suy tư về một số yếu tố cốt yếu của phụng vụ thánh, đó là nghi lễ, dấu chỉ và biểu tượng. Công đồng Vaticano thứ hai, khi trân trọng tiếp nhận công trình quý báu của phong trào phụng vụ, đã giúp chúng ta tái khám phá một chân lý rất sống động trong ý thức của giáo hội cổ xưa và trong giáo huấn của các giáo phụ. Các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không phải là lớp áo bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, cũng không phải là một tập hợp các nghi lễ tùy tiện, nhưng là sự trung gian của giáo hội, qua đó ân ban của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính vì thế, Công đồng mời gọi hiểu Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin, được thực hiện trong phụng vụ qua các nghi lễ và lời nguyện. Nghi lễ đem lại hình thức cho hành động phụng vụ và qua hành động ấy cho chính đời sống của chúng ta, làm nảy sinh nơi chúng ta một cảm thức thiêng liêng, giúp chúng ta có khả năng nếm cảm sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, điều này xảy ra khi chúng ta không đứng ngoài hay chỉ là những khán giả lặng thinh đối với phụng vụ, nhưng tham dự vào đó với toàn thể con người mình, thân xác, trí tuệ và con tim, vâng theo lệnh truyền của Chúa. Nhờ nghi thức thánh, chúng ta được đào luyện để lắng nghe lời Chúa, dâng lời tạ ơn và thờ phượng, chia sẻ huynh đệ và hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta khám phá mình là một cộng đoàn gồm nhiều khuôn mặt khác nhau, được quy tụ trong cùng một đức tin. Nghi lễ đưa chúng ta tham gia vào một chuỗi các cử chỉ và lời nguyện đã được xác định rõ ràng, đôi khi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự phát cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, các quy luật của nghi lễ không phải là trói buộc sự tự do trong các khuôn mẫu. Trái lại, với sự tiết độ trang nghiêm trong nhịp điệu của mình, nghi lễ làm gián đoạn những hoạt động cuồng nhiệt, đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Nhờ đó, chúng ta khám phá một chiều kích khác của hành động, không bị chi phối bởi các tính toán về năng suất và một kinh nghiệm khác về thời gian và không gian. Trong nghi lễ, chúng ta cảm nghiệm một tinh thần vô vị lợi, tìm thấy một khoảng rừng làm tái sinh con tim, nhận ra rằng mình được ân sủng Thiên Chúa đi bước trước và học cách sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần cư ngụ.
4: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
5: Ngữ pháp của nghi lễ được dệt nên bằng những dấu chỉ và biểu tượng riêng của phụng vụ. Trong phụng vụ, như công đồng khẳng định, việc thánh hóa con người được biểu thị bằng các dấu chỉ khả giác và được thực hiện theo cách riêng của từng dấu chỉ. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đào sâu giá trị của các dấu chỉ này khi nhắc rằng ý nghĩa của chúng trong công trình tạo dựng và trong nền văn hóa của nhân loại được xác định rõ hơn trong các biến cố của giao ước cũ và được mặc khải trọn vẹn nơi con người và công trình của Đức Kitô. Dấu chỉ nước là một ví dụ tiêu biểu. Từ khởi nguyên của công trình tạo dựng đến trận lụt Hồng Thủy, từ cuộc vượt qua Biển Đỏ đến sông Jordan cho đến nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô và trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của người. Dấu chỉ và biểu tượng là những thuật ngữ thường được dùng như những từ đồng nghĩa. Thực ra, một dấu chỉ mang tính biểu tượng khi nó có khả năng quy chiếu không chỉ đến một ý tưởng, nhưng đến cả một hệ thống ý nghĩa và giá trị. Chẳng hạn, khi chúng ta được rảy nước thánh, ý thức về ân ban đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội và sự gắn bó của chúng ta với đời sống mới trong Đức Kitô được khơi dậy trong tâm hồn. Thứ đến, các biểu tượng có đặc tính thực hành cách thiết yếu, vì trước hết, chúng là những hành động. Có những hành động đơn sơ và thông thường hơn như quỳ gối và trao ban bình an cho nhau. Cũng có những hành động phức tạp như các hành vi cốt yếu của mỗi bí tích. Trên hết, các biểu tượng có một chiều kích thực hiện và biến đổi đặc biệt cả đối với những yếu tố vật chất cấu thành chúng lẫn đối với những người tiếp xúc với chúng khi chúng tạo nên sự thuộc về, chạm đến con tim và trí tuệ, đồng thời khơi dậy những tương quan giáo hội đích thực. Trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo hoàng Francisco khi lấy lại một khẳng định của Romano Guardini đã chỉ ra nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào tạo phụng vụ, chúng ta phải trở nên một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng. Chúng ta cần để cho mình được các nghi thức phụng vụ giáo dục bằng cách chăm sóc vẻ đẹp của các cử hành với sự tinh tế và không tùy tiện, đồng thời dấn thân vào một việc khai tâm mầu nhiệm đích thực. Kinh nghiệm về một phụng vụ sống động và xuất sáng được đồng hành bằng một giáo lý khai tâm mầu nhiệm thích hợp là nguồn lực tốt nhất để đánh thức nơi mọi người sự mở ra với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong tinh thần của mầu nhiệm nhập thể, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể diễn ra khi bao hàm toàn thể con người, thần trí, linh hồn và thân xác.
4: Può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
4: Pater

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6, cầu cho các giá trị thể thao.
1: Vatican, trong tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các giá trị của thể thao, để mọi hoạt động thể thao có thể cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh, thể thao là trường học của gặp gỡ, tôn trọng, liên đới và trưởng thành nhân bản, đồng thời giúp con người sống gần Chúa Kitô hơn.
2: Ý cầu nguyện này được công bố trong video hàng tháng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện. Mạng lưới cầu nguyện này trước đây là Hội Tông đồ cầu nguyện, được thành lập vào năm 1844 và hiện diện tại 92 quốc gia, quy tụ hơn 22 triệu người sống mỗi ngày trong tinh thần sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhìn nhận những lợi ích lớn lao, nhưng cũng không bỏ qua những thách đố vốn có trong thế giới thể thao. Ngài cầu nguyện để các sự kiện thể thao có thể trở thành cơ hội cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông giữa con người với nhau. Ngài tạ ơn Chúa vì hồng ân thể thao, vì những người biết tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân xác, vì những tình bạn được nảy sinh trên sân chơi và vì niềm vui được thi đấu như một đội. Theo Ngài, thể thao nhắc con người nhớ rằng, trong cuộc sống cũng như trong một trận đấu, không ai được cứu một mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần người khác để trưởng thành, để học cách tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau ăn mừng những chiến thắng mà chúng ta đạt được. Vì thế, Ngài cầu nguyện để thể thao luôn là một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải là một sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian gặp gỡ, chứ không phải là một sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải là bạo lực. Ngài cũng cầu nguyện cho những ai thi đấu, huấn luyện hay cổ vũ, để họ khám phá nơi thể thao một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng kết nối các nền văn hóa, hiệp nhất các dân tộc, gieo vãi sự tôn trọng, tình liên đới và sự trưởng thành cá nhân. Ngài mong ước mỗi môn thể thao trở thành một dụ ngôn về cuộc sống, được sống với Chúa, làm việc với niềm vui và nỗ lực, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại và với lòng biết ơn trong chiến thắng mà Chúa ban trong sự phục sinh của Ngài.
1: Đức Thánh Cha gặp Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
2: Vatican gặp các vị chủ tịch và viện trưởng tham dự Hội thảo Roma 2026 của Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò quyết định của giáo dục công giáo trong một thế giới bị phân mảnh tri thức và chịu nhiều thách đố từ trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục giúp người trẻ tìm kiếm sự thật, phát triển tư duy phản biện và khám phá một Đức Kitô là chân lý hiệp nhất đời sống.
1: Ngỏ lời với các tham dự viên, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng kinh nghiệm của họ tại trung tâm của giáo hội sẽ củng cố đức tin và làm mới lại dấn thân đối với sứ mạng phổ quát của giáo hội. Sau đó, nhắc đến thông điệp mới được công bố, Ngài nói về tầm quan trọng quyết định của giáo dục công giáo trong thế giới hôm nay. Theo Ngài, một trong những thách đố lớn của giáo dục hiện nay là sự phân mảnh ngày càng gia tăng của tri thức. Dù có nhiều chuyên gia trong từng lĩnh vực, không ít người gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi cho đời mình, vì không thể nối kết thông tin với một nhận thức sâu xa hơn và với ý nghĩa của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, các trường công giáo có một vai trò đặc biệt. Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục rằng, nhiệm vụ cao quý của họ không chỉ là đào tạo chuyên môn hay chuẩn bị nghề nghiệp, nhưng còn là giúp người trẻ học biết tìm kiếm và yêu mến sự thật, suy tư về ý nghĩa cuộc sống và nhận ra phẩm giá của mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tìm kiếm sự thật đòi hỏi học hỏi, đồng hành và nỗ lực. Đặc biệt, giáo dục công giáo phải khơi dậy nơi sinh viên một niềm say mê đích thực đối với sự thật, không chỉ là sự thật tri thức, nhưng là một chân lý, là chính Đức Kitô, Đấng đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đề cập đến các tiến bộ công nghệ, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng việc sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều thách đố cho giáo dục, nhất là trong việc đánh giá công việc của sinh viên. Vì thế, các nhà giáo dục cần thích ứng cách sáng tạo để bảo đảm việc đào tạo con người toàn diện. Ngài nói, chúng ta phải sẵn sàng đầu tư cách quảng đại vào việc giáo dục các thế hệ tương lai. Người trẻ cần học cách sử dụng tích cực các công nghệ mới, đồng thời phát triển những khả năng Thiên Chúa ban để lý luận, suy tư phê bình và ghi nhớ, nhờ đó có thể góp phần định hình thế giới tương lai cách có trách nhiệm. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc các sinh viên luôn tìm thấy nơi các cơ sở công giáo đạo lý lành mạnh được trao phó cho giáo hội như nền tảng bền vững cho cuộc sống của họ và cho tương lai đất nước.
2: Các giáo phận Hoa Kỳ chuẩn bị mục vụ cho World Cup.
1: Hoa Kỳ, trước thềm World Cup 2026, các giáo phận công giáo tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ xem giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, nhưng còn là cơ hội phục vụ và gặp gỡ toàn cầu. Các sáng kiến tập trung vào việc đón tiếp, thánh lễ đa ngôn ngữ, bảo vệ người dễ bị tổn thương và chứng tá đức tin giữa các nền văn hóa.
2: World Cup 2026 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử FIFA với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tại Hoa Kỳ, 11 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, khu vực vịnh San Francisco, Seattle và vùng đô thị New York, New Jersey. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, East Rutherford, New Jersey gần thành phố New York. Tại Kansas City, sáng kiến One KC Catholic do Tổng giáo phận Kansas City, bang Kansas và giáo phận Kansas City San Joseph, bang Missouri phối hợp thực hiện nhằm đón tiếp các tín hữu công giáo đến vùng đô thị này. Chương trình gồm danh sách các giáo xứ, tài liệu đa ngôn ngữ, hợp tác với tổ chức Catholic Charities và một thánh lễ khai mạc do Đức Cha James Johnston và Đức Tổng Giám mục Sean McKnight chủ sự. Tại Atlanta, Tổng giáo phận chuẩn bị các hoạt động đón tiếp, đồng thời chú trọng đến việc nhận diện và ứng phó với nạn buôn người, vốn gia tăng trong các sự kiện thể thao lớn. Các giáo xứ cũng sẽ quảng

0: Younes Rimet, một người công giáo sùng đạo, người đã xem giải đấu như một phương tiện để thúc đẩy tình huynh đệ quốc tế. Các giáo phận khác từ Dallas, Philadelphia, Boston đến Los Angeles cũng chuẩn bị các chương trình tình nguyện, đón tiếp và mục vụ đa văn hóa. Với nhiều nhà lãnh đạo công giáo, World Cup không chỉ là một giải đấu, nhưng còn là một hình ảnh sống động của tính phổ quát của giáo hội. Trong tinh thần ấy, các cộng đoàn được mời gọi giúp các du khách cảm thấy được biết đến, được đón tiếp và được kết nối.
1: Các ca đoàn Tây Ban Nha chuẩn bị cho các nghi lễ phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự.
0: Tây Ban Nha. Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, hàng trăm ca viên tình nguyện tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary đang tích cực tập luyện để phục vụ các cử hành phụng vụ và các sự kiện chính. Với họ, được hát trong phụng vụ với Đức Thánh Cha là một hồng ân, nhưng trên hết là để Thiên Chúa hiển trị và chỉ một mình Người được tôn vinh.
1: Tại Madrid, các ca viên quy tụ vào những ngày cuối tuần tại một cơ sở rộng lớn của các nữ tu bác ái ở khu Champeri. Nơi đây có đủ không gian để quy tụ các thành viên kỳ cựu của ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 và các thành viên của ca đoàn trẻ mới được thành lập nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cùng với họ còn có ca đoàn công trình Thánh Gioan Avila, ca đoàn thiếu nhi của đan viện El Escorial và ca đoàn thiếu nhi Valle de los Caídos sẽ phục vụ trong các sự kiện khác nhau. Ông Borja Quintas, giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc giao hưởng, ca đoàn và ca đoàn thiếu nhi Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 nói rằng việc được hát trước một vị giáo hoàng luôn đem lại một cảm xúc không thể lặp lại. Ông cho biết năng lượng và niềm phấn khởi của các thành viên hiện đang ở mức rất cao. Niềm vui ấy cũng được chia sẻ nơi các ca viên trẻ. Gần 300 ứng viên đã gửi video thử giọng với một số tác phẩm bắt buộc và một tác phẩm tự chọn. Sau đó, 150 người được tuyển chọn. Ông Alejandro Obregón, giám đốc ca đoàn trẻ cho biết, quá trình tuyển chọn rất khó khăn nhưng tuyệt vời vì nhiều người đăng ký vì tình yêu và ý thức sâu sắc trách nhiệm khi hát trong một sự kiện quan trọng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một số bạn trẻ đến từ những nơi xa như Pablo và Gonzalo từ Murcia, mỗi thứ bảy lái xe 4 giờ đến Madrid rồi trở về để tập luyện. Với họ, ca hát trong dịp này là cơ hội chia sẻ đức tin và niềm đam mê âm nhạc. Ông Pedro Alfaro, người sáng lập dàn nhạc giao hưởng và ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới nhấn mạnh rằng dùng âm nhạc để tôn vinh Thiên Chúa trong một biến cố như thế là một đặc ân và cũng là trách nhiệm. Còn bà Clara Richard, quản lý của tập thể âm nhạc này, nói rằng điều quan trọng không phải là các ca viên nổi bật, nhưng là để Thiên Chúa được tỏ hiện qua vẻ đẹp của thánh nhạc.
0: Tây Ban Nha phát hành tem nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tây Ban Nha, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Bưu điện Tây Ban Nha đã phát hành bộ tem và bưu thiếp kỷ niệm lấy cảm hứng từ logo chính thức của sự kiện và khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Tổ chức Người mù quốc gia Tây Ban Nha cũng phát hành vé số đặc biệt với hình ảnh chuyến viếng thăm.
0: Theo thông cáo, logo này là một bố cục gồm các hình người với nhiều màu sắc khác nhau, liên kết với nhau và đang chuyển động, nâng đỡ nhau và cùng hướng về trời. Thiết kế được hình dung như một vòng tròn mở, diễn tả cộng đoàn, gặp gỡ, đồng trách nhiệm, nâng đỡ nhau, sự đa dạng trong hiệp nhất, tinh thần cởi mở, đối thoại và sứ mạng loan báo tin mừng. Các tem và bưu thiếp cũng mang khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Theo ban tổ chức, đây là lời mời gọi vượt ra khỏi những bận tâm hàng ngày để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, biết chiêm ngắm, ra khỏi chính mình và sẵn sàng gặp gỡ người khác. Khẩu hiệu này cũng mong muốn góp phần phá vỡ những khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và tình trạng phân cực đang làm suy yếu các mối dây liên kết xã hội. Tổ chức Quốc gia Người mù của Tây Ban Nha cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm chuyến viếng thăm bằng việc phát hành một vé số đặc biệt cho kỳ quay Copunazo của Once vào ngày 12 tháng 6. Tổng cộng 13,5 triệu vé sẽ mang hình ảnh của Đức Thánh Cha Leo 14 và chuyến viếng thăm của Ngài. Được phổ biến trên khắp Tây Ban Nha nhờ hơn 21.300 người bán vé của tổ chức. Ông Miguel Caballeda, Chủ tịch Once, đã trao bản sao vé số

0: đặc biệt này cho Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ông nói đây là một tấm vé đồng hành với chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, đồng thời cũng mời gọi mọi người ngước nhìn lên hướng tới sự hòa nhập, phá bỏ các rào cản, xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thực thi tình liên đới.
1: Ai Cập hợp thức hóa thêm 191 cơ sở Kitô giáo.
0: Ai Cập. Chính phủ Ai Cập vừa cấp quy chế pháp lý cho thêm 191 nhà thờ và các cơ sở liên quan, nâng tổng số công trình Kitô giáo được công nhận từ năm 2016 lên 3.804. Dù đây là một bước tiến được ghi nhận, các tổ chức nhân quyền cho rằng các Kitô hữu Ai Cập vẫn còn đối diện với nhiều thách đố về tự do tôn giáo, phân biệt đối xử, áp lực xã hội và các rào cản pháp lý.
1: Trong nhiều thập niên qua, hàng ngàn nhà thờ và cơ sở phục vụ sinh hoạt Kitô giáo đã được xây dựng tại Ai Cập. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn duy trì một hệ thống phê chuẩn riêng đối với các nơi thờ phượng của Kitô hữu, được cho là phức tạp và khó khăn hơn so với các nơi thờ phượng của Hồi giáo Sunni. Một số cộng đồng Hồi giáo khác như Al-Mahdi và Shia cũng gặp những khó khăn riêng và không thể được phê chuẩn theo luật năm 2016 về xây dựng các cơ sở tôn giáo. Sau được phê chuẩn mới nhất, một nhà hoạt động nhân quyền thuộc cộng đồng Coptic nói với tổ chức International Christian Council rằng ông hoan nghênh tin này, nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề cấp bách hơn vẫn là chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tình trạng thiếu đại diện, bất bình đẳng trong giáo dục và áp lực xã hội. Ông nói, vấn đề không phải là các nhà thờ, nhưng là sự hiện hữu của chúng tôi. Và thêm rằng, vấn đề không phải là một tòa nhà, nhưng là tự do. Dù có những nỗ lực cải cách từng bước, các Kitô hữu tại Ai Cập vẫn phải sống trong bối cảnh còn nhiều hình thức phân biệt đối xử lâu đời. Nhà nước đưa ra một số dấu chỉ hội nhập như trùng tu nhà thờ, tôn vinh di sản Kitô giáo và thúc đẩy một vài cải cách chọn lọc. Nhưng đồng thời, các cơ chế kiểm duyệt, giám sát và phân biệt đối xử vẫn tiếp diễn. Hiến pháp Ai Cập trên danh nghĩa bảo đảm tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, những người cải đạo từ Hồi giáo sang Kitô giáo thường đối diện áp lực gia đình và xã hội, các trở ngại hành chính và sự theo dõi của lực lượng an ninh. Luật chống bán bổ, theo Điều 98F của Bộ Luật Hình sự, vẫn được áp dụng với mức án có thể lên đến 5 năm tù.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6, tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha Leo XIV suy tư về các yếu tố của phụng vụ thánh, gồm có nghi lễ, dấu hiệu và biểu tượng. Ngài giải thích, nghi thức phụng vụ Kitô giáo là sự trung gian của giáo hội, qua đó Thiên Chúa ban hồng ân cho chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi tham gia vào phụng vụ bằng cả thân xác, tâm trí và tâm hồn, và bước vào một chiều kích được ngự trị bởi Chúa Thánh Thần. Để bước vào chiều kích này, Đức Thánh Cha nói tiếp, phụng vụ được dệt nên bằng các dấu hiệu và biểu tượng có chiều kích thực hành và biến đổi. Ví dụ, quỳ gối là dấu hiệu của việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, trong khi việc chúc bình an cho nhau chỉ ra sự hiệp thông trong giáo hội. Hơn nữa, các dấu hiệu giúp chúng ta nhớ lại các hành động cốt yếu của các bí tích. Như khi được rảy nước thánh, chúng ta nhớ đến sự cam kết của mình với Đức Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu để bản thân được uốn nắn bởi các nghi lễ trong các cử hành của chúng ta, tích cực tham gia vào các cử hành, để các cử hành thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Đặc biệt, khi chuẩn bị lễ trọng mình Thánh Chúa, Ngài mời gọi mỗi người mở rộng tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách khám phá lại các dấu hiệu và biểu tượng của phụng vụ thánh. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
5: Tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng, chúng ta hãy dừng lại để suy tư về một số yếu tố cốt yếu của phụng vụ thánh, đó là nghi lễ, dấu chỉ và biểu tượng. Công đồng Vaticano thứ hai, khi trân trọng tiếp nhận công trình quý báu của phong trào phụng vụ, đã giúp chúng ta tái khám phá một chân lý rất sống động trong ý thức của giáo hội cổ xưa và trong giáo huấn của các giáo phụ. Các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không phải là lớp áo bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, cũng không phải là một tập hợp các nghi lễ tùy tiện, nhưng là sự trung gian của giáo hội, qua đó ân ban của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính vì thế, công đồng mời gọi hiểu Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin, được thực hiện trong phụng vụ qua các nghi lễ và lời nguyện. Nghi lễ đem lại hình thức cho hành động phụng vụ và qua hành động ấy cho chính đời sống của chúng ta, làm nảy sinh nơi chúng ta một cảm thức thiêng liêng, giúp chúng ta có khả năng nếm cảm sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, điều này xảy ra khi chúng ta không đứng ngoài hay chỉ là những khán giả lặng thinh đối với phụng vụ, nhưng tham dự vào đó với toàn thể con người mình, thân xác, trí tuệ và con tim, vâng theo lệnh truyền của Chúa. Nhờ nghi thức thánh, chúng ta được đào luyện để lắng nghe lời Chúa, dâng lời tạ ơn và thờ phượng, chia sẻ huynh đệ và hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta khám phá mình là một cộng đoàn gồm nhiều khuôn mặt khác nhau, được quy tụ trong cùng một đức tin. Nghi lễ đưa chúng ta tham gia vào một chuỗi các cử chỉ và lời nguyện đã được xác định rõ ràng, đôi khi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự phát cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, các quy luật của nghi lễ không phải là trói buộc sự tự do trong các khuôn mẫu. Trái lại, với sự tiết độ trang nghiêm trong nhịp điệu của mình, nghi lễ làm gián đoạn những hoạt động cuồng nhiệt, đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Nhờ đó, chúng ta khám phá một chiều kích khác của hành động, không bị chi phối bởi các tính toán về năng suất và một kinh nghiệm khác về thời gian và không gian. Trong nghi lễ, chúng ta cảm nghiệm một tinh thần vô vị lợi, tìm thấy một khoảng rừng làm tái sinh con tim, nhận ra rằng mình được ân sủng Thiên Chúa đi bước trước và học cách sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần cư ngụ.
4: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
5: Ngữ pháp của nghi lễ được dệt nên bằng những dấu chỉ và biểu tượng riêng của phụng vụ. Trong phụng vụ, như công đồng khẳng định, việc thánh hóa con người được biểu thị bằng các dấu chỉ khả giác và được thực hiện theo cách riêng của từng dấu chỉ. Sách giáo lý của giáo hội công giáo đào sâu giá trị của các dấu chỉ này khi nhắc rằng ý nghĩa của chúng trong công trình tạo dựng và trong nền văn hóa của nhân loại được xác định rõ hơn trong các biến cố của giao ước cũ và được mặc khải trọn vẹn nơi con người và công trình của Đức Kitô. Dấu chỉ nước là một ví dụ tiêu biểu. Từ khởi nguyên của công trình tạo dựng đến trận lụt hồng thủy, từ cuộc vượt qua biển đỏ đến sông Jordan cho đến nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô và trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của người. Dấu chỉ và biểu tượng là những thuật ngữ thường được dùng như những từ đồng nghĩa. Thực ra, một dấu chỉ mang tính biểu tượng khi nó có khả năng quy chiếu không chỉ đến một ý tưởng, nhưng đến cả một hệ thống ý nghĩa và giá trị. Chẳng hạn, khi chúng ta được rảy nước thánh, ý thức về ân ban đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội và sự gắn bó của chúng ta với đời sống mới trong Đức Kitô được khơi dậy trong tâm hồn. Thứ đến, các biểu tượng có đặc tính thực hành cách thiết yếu, vì trước hết, chúng là những hành động. Có những hành động đơn sơ và thông thường hơn như quỳ gối và trao ban bình an cho nhau. Cũng có những hành động phức tạp như các hành vi cốt yếu của mỗi bí tích. Trên hết, các biểu tượng có một chiều kích thực hiện và biến đổi đặc biệt cả đối với những yếu tố vật chất cấu thành chúng lẫn đối với những người tiếp xúc với chúng khi chúng tạo nên sự thuộc về, chạm đến con tim và trí tuệ, đồng thời khơi dậy những tương quan giáo hội đích thực. Trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco khi lấy lại một khẳng định của Romano Guardini đã chỉ ra nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào tạo phụng vụ. Chúng ta phải trở nên một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng. Chúng ta cần để cho mình được các nghi thức phụng vụ giáo dục bằng cách chăm sóc vẻ đẹp của các cử hành với sự tinh tế và không tùy tiện, đồng thời dấn thân vào một việc khai tâm mầu nhiệm đích thực. Kinh nghiệm về một phụng vụ sống động và xuất sắc được đồng hành bằng một giáo lý khai tâm mầu nhiệm thích hợp là nguồn lực tốt nhất để đánh thức nơi mọi người sự mở ra với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong tinh thần của mầu nhiệm nhập thể, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể diễn ra khi bao hàm toàn thể con người, thần trí, linh hồn và thân xác.
4: Può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
4: Aterno.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 6, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi sinh viên Công giáo Đức làm chứng cho nhân bản Kitô giáo.
1: Vatican. Sáng ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp các thành viên thuộc các hiệp hội sinh viên Công giáo Đức đang quy tụ tại Roma nhân hội nghị chung các Ten Vexamlung lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài nước Đức. Ngài mời gọi các bạn trẻ đào sâu căn tính Công giáo, sống hiệp thông và dấn thân văn hóa. Ngài nhấn mạnh việc học tập không chỉ nhắm đến nghề nghiệp, nhưng là một ơn gọi phục vụ sự thật, công ích và phẩm giá con người.
2: Đức Thánh Cha chào mừng các bạn trẻ đến bên tòa Thánh Phêrô, đồng thời suy tư về ba khía cạnh củng cố mối dây huynh đệ gắn kết họ và sự tận tâm chung của họ đối với giáo hội. Đó là đức tin Công giáo, tinh thần hiệp thông và hoạt động văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến căn tính Công giáo của các hiệp hội, được diễn tả qua bốn nguyên tắc: đạo đức, khoa học, tình bạn và quê hương. Ngài khẳng định đức tin Công giáo không phải là một nhãn hiệu bên ngoài, nhưng là một lối sống được chia sẻ trong môi trường đại học, nghề nghiệp và xã hội. Ngài đặc biệt mời gọi các sinh viên chú ý đến phẩm giá con người trong bối cảnh các cuộc cách mạng công nghệ. Theo Ngài, con người được Thiên Chúa tạo dựng luôn là một hữu thể tương quan, có giới hạn, được mời gọi trở thành quà tặng cho người khác. Vì thế, ánh sáng đức tin và việc sử dụng lý trí giúp phân định những hứa hẹn cũng như cạm bẫy của thời đại. Nói về tinh thần hiệp thông, thúc đẩy hiệp hội, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu: trong điều chắc chắn có hiệp nhất, trong điều nghi ngờ có tự do và trong mọi sự có bác ái. Ngài nhắc lại rằng đặc điểm của hiệp hội là đối thoại và sự cống hiến không ngừng. Mối quan hệ giữa các thành viên của nhiều hiệp hội không chỉ giới hạn ở việc chia sẻ kiến thức mà còn phát triển thành sự tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng trong văn hóa, không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống chung của giáo hội. Về hoạt động học thuật và nghề nghiệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng học tập không chỉ nhằm theo đuổi một nghề nghiệp nhưng là đáp lại một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, hoán cải trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Ngài mời gọi: chúng ta hãy nhận ra rằng văn hóa là điều tốt đẹp của nhân loại, chân lý giải phóng chúng ta, trong khi dối trá bóp méo sự thật và tên gọi của nó. Trước những điều làm giảm phẩm giá của con người, đặc biệt nơi những người nhỏ bé, nghèo khổ và ốm yếu, Cha mời gọi các bạn hãy làm chứng cho chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sứ mạng văn hóa của Kitô hữu là hướng xã hội và lịch sử đến đỉnh cao của một cuộc sống lấy Thiên Chúa làm trung tâm. Và Ngài cầu chúc các sinh viên trở thành những chứng nhân cho sự khôn ngoan của tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu.
1: Công nghị Hồng Y bàn về thế giới, thông điệp và thường hội đồng.
2: Vatican. Công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha Leo 14 triệu tập trong các ngày 26, 27 và 29 tháng 6 sẽ tập trung vào tình hình quốc tế, đời sống các giáo hội địa phương, các chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas và tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng.
1: Các chủ đề này được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, trình bày trong thư gửi ngày 3 tháng 6 đến các Hồng Y tham dự. Theo Đức Hồng Y Re, Đức Thánh Cha mong muốn cuộc gặp, giống như cuộc họp ngày 7 và 8 tháng 1 năm nay, trở thành không gian lắng nghe lẫn nhau, phân định và suy tư chung về những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội hôm nay. Phiên họp đầu tiên sẽ dành cho việc suy tư về tình hình quốc tế và các giáo hội địa phương. Các Hồng Y được mời chia sẻ những đau khổ, căng thẳng và thách đố mà các dân tộc và cộng đoàn giáo hội đang phải đối diện, đồng thời nêu lên những dấu chỉ hy vọng, lòng trung thành với tin mừng và các viễn tưởng hòa giải. Phiên họp thứ hai và thứ ba sẽ dành cho thông điệp Magnifica Humanitas, được công bố ngày 25 tháng 5. Phiên thứ hai tập trung vào chương 5, văn hóa, quyền lực và nền văn minh tình yêu, đặc biệt trong bối cảnh một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, phân cực và bạo lực. Các hồng y đến từ những vùng chịu ảnh hưởng của chiến tranh sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến việc giáo hội tái khẳng định nhu cầu vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa, vốn thường bị viện dẫn để biện minh cho mọi cuộc chiến. Phiên thứ ba sẽ bàn về chủ đề xây dựng trong sự thiện, lời mời gọi đọc những biến cố của thời đại dưới ánh sáng tin mừng và hướng nhân loại đến sự phát triển toàn diện. Phiên cuối cùng sẽ cập nhật việc thực hiện Thường hội đồng, đặc biệt hướng đến các hội nghị Thường hội đồng năm 2027-2028. Công nghị sẽ kết thúc ngày 29 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô với thánh lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Trong đó, Đức Thánh Cha sẽ làm phép và trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Thánh tích Thánh Margarita Maria Alacoque đến Hoa Kỳ.
1: Hoa Kỳ. Thánh tích của Thánh Margarita Maria Alacoque, nữ tu dòng thăm viếng người Pháp, được Chúa Giêsu mặc khải về thánh tâm, được đưa đến Hoa Kỳ trong tháng 6. Thánh tích sẽ hiện diện tại Orlando, bang Florida, khi các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6.
2: Theo chương trình, thánh tích được đưa từ Paris đến New York vào ngày 2 tháng 6 và sẽ lưu lại Hoa Kỳ cho đến tháng 9. Trong khuôn khổ đại hội toàn thể của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando, bang Florida từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ và đọc lời thánh hiến Hoa Kỳ cho thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6. Trước thánh lễ, các ngài cũng sẽ lắng nghe những suy tư về linh đạo thánh tâm. Ông Arlo Buteon, lãnh đạo giáo dân của Hội Hiệp sĩ Columbus tại Pháp, phụ trách chuyến hành hương đặc biệt này của thánh tích. Ông cho biết, đích thân ông sẽ đến đền thánh thánh tâm tại Paray-ne-monio để nhận hộp thánh tích và đưa sang Hoa Kỳ. Trước khi đến Orlando, thánh tích được đưa đến trụ sở quốc tế của Hội Hiệp sĩ Columbus tại New Haven để các tín hữu kính viếng trong tuần đầu tháng 6. Thánh Margarita Maria đã được Chúa Giêsu hiện ra trong các năm 1673-1675 tại đan viện dòng thăm viếng ở Paray-ne-monio. Chúa tỏ cho thánh nữ thánh tâm của người và mời gọi thánh nữ bước vào kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót và sự dịu hiền của người. Lòng sùng kính thánh tâm sau đó được lan rộng nhờ thánh Claude la Colombiere, cha giải tội dòng tên của thánh nữ, và nhờ sự hỗ trợ của dòng tên. Thánh nữ được tuyên thánh vào năm 1920. Ngày nay, thánh tích của ngài được tôn kính tại nhà nguyện các cuộc hiện ra trong tu viện ở Paray-ne-monio. Hộp thánh tích được đưa đến Hoa Kỳ lần này là hộp lớn nhất, chứa một số phần xương của thánh nữ. Ông Buteon nhấn mạnh rằng, việc kính viếng thánh tích là mời gọi các gia đình và từng cá nhân thánh hiến mình cho thánh tâm. Theo ông, lòng sùng kính này giúp các tín hữu ý thức cụ thể hơn về mầu nhiệm nhập thể và đến gần tình yêu cháy bỏng của Chúa Kitô, đấng có trái tim hiền lành và khiêm nhường.
1: Tổng giám mục Raha tưởng niệm vụ thảm sát sau Thế chiến thứ hai.
2: Cộng hòa Séc. Trong năm hòa giải của giáo phận Litome Grise vào ngày 3 tháng 6, Đức Tổng giám mục Stanislaw Spiribil của Praha đã chủ sự cuộc hành hương và thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát người nói tiếng Đức tại Tiệp Khắc sau Thế chiến thứ hai. Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ Đức tại Cộng hòa Séc và nhấn mạnh con đường sự thật, ký ức và tha thứ.
1: Biến cố xảy ra tại thị trấn Postolovsky vào tháng 5 và tháng 6 năm 1945, khi quân đội Tiệp Khắc sát hại ít nhất 763 người, theo kết luận của một ủy ban quốc hội Tiệp Khắc năm 1947. Một số ước tính cho rằng con số nạn nhân có thể lên đến 1.000 đến 2.000 người. Phần lớn họ là thường dân, bị chôn trong các hố tập thể và không ai từng bị kết án. Trong khuôn khổ cuộc tưởng niệm, Đức Tổng giám mục Pribin, các tín hữu, học sinh địa phương và học sinh từ Praha, cùng với ông Rudiger Henrik, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Đức, đã đi bộ khoảng 17 km từ Postolovsky đến Jatek. Những người hành hương mang theo tên các nạn nhân được viết trên khăn, đá hoặc bìa cứng như một cách làm cho họ hiện diện cách cụ thể hơn trong ký ức cộng đồng. cuộc hành hương kết thúc tại nhà thờ Đức Mẹ Đội Triều Thiên, nơi Đức Tổng giám mục Ribin chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng, Ngài nói rằng, đây không chỉ là một cuộc đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác, nhưng là hành trình đi qua vùng đất của ký ức, nơi lịch sử chạm đến đau thương, tội lỗi, bất lực, thinh lặng và khát vọng được chữa lành. Ngài nhấn mạnh rằng, nói về hòa giải không nhằm kết án ai, nhưng vì Thiên Chúa mời gọi bước vào sự thật, bước đầu tiên của hòa giải. Theo Ngài, hòa bình không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nhưng đôi khi bằng những bước chân âm thầm. Tôi không muốn quên, tôi không muốn thù ghét. Ngài mô tả thánh thể và thánh lễ là nơi sâu sắc nhất của hòa giải. Ở đó, Chúa Kitô không nói quá khứ không quan trọng hoặc tội lỗi không phải là tội lỗi, nhưng người cũng không quở trách chúng ta. Đức Tổng giám mục kết luận, Chúa Phục sinh đã từng bị đóng đinh trên thập giá, và vì vậy, người đến giữa chúng ta không phải không có vết thương, nhưng vết thương của người đã được chữa lành, và nhờ vết thương của người mà chúng ta được chữa lành. Sự kiện là một phần của năm hòa giải tại giáo phận Little Merit, nơi mỗi tháng tổ chức một buổi gặp gỡ tại các địa điểm gắn với những tội ác trước và sau Thế chiến thứ hai. Khi Đức Quốc xã xâm lược Tiệp Khắc, họ đã thành lập khu bảo hộ Bohemia và Moravia. Sau thất bại của Đức năm 1945, một số người gốc Đức đã bị giết hoặc tự sát, và khoảng 3 triệu người đã bị trục xuất khỏi Tiệp Khắc.
2: Quốc hội Pháp rút đề xuất buộc linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được nghe trong tòa giải tội.
1: Paris. Quốc hội Pháp đã rút lại đề xuất hạn chế ấn tín giải tội trong dự luật mới, nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước nạn lạm dụng tại trường học và các môi trường giáo dục ngoài nhà trường. Đức cha Matteo Gure nhận định, quyết định này cho thấy cần hiểu đúng bí tích hòa giải, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo các linh mục giải tội để biết đồng hành và hướng dẫn nạn nhân cách thích hợp.
2: Dự luật được các nghị sĩ thông qua đồng thuận vào tối ngày 1 tháng 6, ngay trước nửa đêm. Trong văn bản cuối cùng, các nghị sĩ đã loại bỏ phần đề cập đến việc giới hạn ấn tín giải tội. Trước đó, đề xuất này gây lo ngại cho giáo hội công giáo tại Pháp vì đụng chạm trực tiếp đến bản chất của bí tích hòa giải và quyền tự do tôn giáo. Đức cha Matteo Ruce, giám mục Nanterre, phụ trách giáo dục trong Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ sự hài lòng trước quyết định của Quốc hội. Theo ngài, yêu cầu hạn chế ấn tín giải tội phát xuất từ một hiểu lầm về bí tích này. Ngài nhắc lại rằng, ấn tín giải tội không phải là một mối đe dọa, nhưng là một đảm bảo giúp hối nhân có thể mở lòng trong một không gian hoàn toàn tín nhiệm. Đức cha Ruce cũng viện dẫn báo cáo của Ủy ban độc lập điều tra các vụ lạm dụng trong giáo hội Pháp. Báo cáo cho thấy, tòa giải tội đôi khi đã trở thành nơi xảy ra lạm dụng, không phải vì tính bí mật của bí tích, nhưng do hành vi không thích hợp của cha giải tội. Theo Đức cha, chính bí tích giải tội cũng có thể là cơ hội để một người lần đầu tiên nói ra bạo lực mình đã trải qua. Tuy nhiên, cần tôn trọng nghiêm ngặt

0: Graham Skorka, giáo sư kinh thánh và văn chương Rabbi tại Buenos Aires, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV là một đóng góp quan trọng cho nhân loại trong suy tư về trí tuệ nhân tạo. Theo ông, người Do Thái, Kitô hữu và nhiều người khác cần cùng nhau đảm bảo để công nghệ luôn phục vụ phẩm giá con người.
1: Trong bài viết đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Rabbi Skorka nhận định thông điệp này không chỉ dành cho các tín hữu Công giáo, nhưng là một sứ điệp gửi đến toàn thể nhân loại. Điều đó được thể hiện qua việc Đức Giáo Hoàng phân tích những vấn đề lớn đang đặt ra thách đố chung cho mọi người, đồng thời bày tỏ ước muốn đối thoại với mọi người trong thời đại chúng ta. Theo Rabbi Skorka, Đức Giáo Hoàng đã dựa trên hai trình thuật kinh thánh quan trọng để triển khai truy tư, Tháp Ba Bên trong sách Sáng Thế và việc ông Nehemiah tái thiết tường thành Jerusalem. Từ viễn tượng đối thoại Do Thái giáo và Công giáo, ông nhận thấy cách đọc của Đức Giáo Hoàng gần gũi với nhiều chú giải Rabbi. Về Tháp Ba Bên, truyền thống Rabbi cho rằng tội của những người xây tháp là biến công trình của họ thành một thứ ngẫu tượng. Một chú giải cổ kể rằng, nếu một người ngã xuống và chết, thì chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu một viên gạch rơi, người ta than khóc. Theo Rabbi Skorka, hình ảnh này cho thấy ngẫu tượng luôn dẫn đến việc phi nhân hóa con người, như Đức Thánh Cha đã cảnh báo. Khoa học và kỹ thuật được tạo ra để phục vụ nhân loại. Nhưng khi con người đặt chúng lên trên phẩm giá con người, chúng có thể trở thành những ngẫu tượng hủy hoại. Việc ông Nehemiah tái thiết tường thành Jerusalem cũng gợi lên mối liên hệ giữa lòng trung thành với Thiên Chúa duy nhất và sự quan tâm đối với người nghèo, người bị bóc lột. Rabbi Skorka cũng nhắc lại rằng, trình thuật Tháp Ba Bên từng giữ vị trí quan trọng trong các cuộc đối thoại của ông với Đức Giáo Hoàng Francisco, đặc biệt khi hai vị trao đổi về Thiên Chúa và về những nguy cơ của trí tuệ nhân tạo. Ông kết luận rằng, trong nhiều năm qua, người Do Thái, Kitô hữu và nhiều người khác đã cùng làm việc để bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn là công cụ phục vụ nhân loại. Vì thế, những ai chia sẻ mối quan tâm này đều có lý do để biết ơn Đức Giáo Hoàng Leo XIV.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên Chia sẻ lời Chúa, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Lễ mình và máu Thánh Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm một yếu tố rất quan trọng trong mỗi thánh lễ, yếu tố bàn tiệc. Một bữa tiệc, một bữa ăn. Động từ ăn được lặp lại rất là nhiều trong đoạn lời Chúa chúng ta vừa mới nghe. Nói đến thánh lễ, chúng ta thường nghĩ đến hy tế, chúng ta nghĩ đến sự thờ phượng, đến bàn thờ. Điều đó rất đúng. Nhưng mà chúng ta đừng quên thánh lễ cũng là một bữa tiệc, một bữa ăn mà chính Đức Giê-xu trước khi Ngài chịu chết, Ngài đã không để lại cho các môn đệ một cuốn sách giáo lý, nhưng Ngài đã để lại một bữa ăn. Trong đời sống của con người chúng ta, bữa ăn, bữa tiệc rất là quan trọng phải không ạ? Người ta không chỉ ăn để khỏi đói mà thôi, nhưng mà chúng ta đến với bữa ăn để gặp nhau, để nói chuyện, để chia sẻ, để nối lại tình thân. Trong một bữa tiệc, chúng ta không chỉ chia sẻ vài món ăn, nhưng mà chúng ta còn chia sẻ bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn để được nối kết với nhau hơn. Và gia đình nào phải thú thật, là thời nay gia đình nào còn giữ được bữa cơm chung với nhau thì gia đình ấy còn giữ được một sợi dây rất là quý. Cộng đoàn nào mà còn có thể ngồi lại với nhau thì cộng đoàn ấy còn có cơ hội hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Vì thế mà Chúa Giê-xu đã chọn bữa ăn để thiết lập bí tích thánh thể. Có thể người muốn nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa không cứu độ chúng ta từ xa xa, từ trên cao, từ đâu, nhưng người muốn ngồi cùng bàn với chúng ta, đi vào chính nơi mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta chia sẻ đời sống, chúng ta sống với nhau để cứu độ chúng ta. Nhưng mà cũng chính vì bữa tiệc là cái nơi thân mật, nên sự phản bội trong cái bữa tiệc lại càng đau đớn. Chúng ta nhớ lại trong Thánh Vịnh 41 thì phải, cả người bạn thân mà con hằng tin cậy

người đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con. Đó là một cái nỗi đau bị phản bội không phải bởi kẻ xa lạ nhưng bởi người đã từng ngồi cùng bàn với mình. Và không một thánh sử nào trong bốn tin mừng bỏ qua chi tiết về Judas, một người đã cùng ăn với Đức Giêsu, cùng chấm chung một đĩa rồi sau đó rời bàn đi nộp thầy. Đây là một chi tiết rất quan trọng cho đời sống Kitô hữu của chúng ta, bởi vì mỗi thánh lễ là một cái bàn tiệc nơi chúng ta cùng nghe một lời Chúa, cùng đọc một kinh Tin Kính, cùng rước một mình máu Thánh Chúa, cùng uống từ một chén cứu độ. Nhưng mà câu hỏi là sau khi chúng ta rời bàn tiệc thánh, chúng ta đi đâu? Chúng ta ra đi để yêu thương hay để tiếp tục phản bội Chúa? Mà thời nay có một kiểu phản bội rất âm thầm, nó còn tế nhị hơn kiểu phản bội của Judas nữa. Đó là chúng ta vẫn đi lễ, vẫn rước lễ, nhưng trong lòng chúng ta vẫn còn nuôi hận thù. Chúng ta vẫn thưa Amen với mình Thánh Chúa, nhưng mà chúng ta lại từ chối nhìn nhận người khác là anh chị em của mình, là những chi thể cùng một thân thể với mình. Chúng ta vẫn đến với bàn tiệc của Chúa, nhưng mà chúng ta về nhà, chúng ta phá vỡ bàn tiệc gia đình bằng sự nóng giận, bằng những lời nói nặng nề, bằng sự lạnh lùng, bằng sự vô tâm, thậm chí là bằng sự phản bội người bạn đời của mình. Thành ra đi lễ, mình nói Thánh Chúa không chỉ chất vấn chúng ta có đang tin là Chúa hiện diện thật trong thánh thể hay không, như là một câu hỏi tín lý, mà còn hỏi chúng ta là tôi có đang sống thật với điều tôi đang lãnh nhận hay không. Và dĩ nhiên bữa tiệc không chỉ là nơi biểu lộ một tình thân đã có, chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm có một đôi lần chúng ta đành phải đi ăn tiệc. Nhưng mà bữa tiệc của Chúa không chỉ là một cái nơi chúng ta đành phải đi khi chúng ta chưa kịp hòa giải với tất cả mọi người, mà lại còn có thể là nơi bắt đầu sự hòa giải đó nữa. Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu rất thích ăn tiệc. Ít nhất tôi không biết Ngài thích hay không, nhưng mà ít nhất chúng ta biết chắc là Ngài thường ngồi ăn, thường xuyên ngồi ăn với những người tội lỗi, những người thu thuế, những người bị xã hội loại trừ, những người mà giới được cho là đạo đức thời ấy không muốn đến gần. Bởi vì Đức Giêsu đối với Ngài, bàn ăn không chỉ là chỗ của những người hoàn hảo, nhưng còn là nơi mà Thiên Chúa mở đường cho con người trở về. Chúng ta thấy trong dụ ngôn người con hoang đàng, khi người con thứ trở về thì người cha không mở một phiên tòa, nhưng mà ông mở một bữa tiệc. Hãy bắt con bé béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Bữa tiệc ấy là dấu chỉ của một sự tha thứ, một sự phục hồi phẩm giá, mà thánh lễ của chúng ta cũng là một bữa tiệc hòa giải như thế. Thành ra người tín hữu nào thực sự muốn được hòa giải thì xin đừng có ngại đi lễ. Có khi chúng ta đến với thánh lễ trong một tình trạng rất là mệt mỏi, khô khan, bất xứng. Nhưng mà chính nơi bàn tiệc thánh, Chúa dạy chúng ta bắt đầu học lại cách yêu thương. Người không gọi chúng ta đến vì chúng ta đã tốt lành, hoàn hảo, thánh thiện, nhưng người gọi chúng ta đến để chúng ta được chữa lành. Và thánh thể không chỉ nối kết mỗi người chúng ta với Chúa, mà còn nối kết mỗi người chúng ta với nhau nữa. Trong thánh lễ chúng ta không chỉ là những người rước cùng một Chúa mà thôi, mà chúng ta còn rước cùng nơi, rước cùng lúc, rước cùng với người khác, và điều đó rất là quan trọng. Nếu mà tất cả chúng ta cùng ăn một mình Thánh Chúa thì chúng ta không thể sống như là những người xa lạ được. Mà nếu chúng ta cùng uống một chén máu của Chúa thì chúng ta không thể nào tiếp tục loại trừ, khinh thường và chia rẽ giữa chúng ta được. Và thánh thể như thế làm nên giáo hội, và cũng như thế chúng ta nói rằng giáo hội này sống nhờ thánh thể. Và đây là trung tâm đức tin của chúng ta. Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Thật là, khi Chúa Giêsu nhấn mạnh chữ thật là, thì chúng ta thấy rằng thánh thể không chỉ đơn giản là một cuộc cử hành, một kỷ niệm về Chúa Giêsu, những gì Chúa Giêsu đã làm, mà thánh thể là chính Đức Giêsu, là chính Đức Giêsu, là đấng tự hiến, tự trao ban cho chúng ta. Các bí tích khác ban cho chúng ta ân sủng của Chúa Kitô, nhưng mà nơi thánh thể chúng ta đón nhận chính Đức Kitô. Người không chỉ ban cho chúng ta một món quà, người ban cho chúng ta chính người. Và người nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Thành ra khi chúng ta rước lễ, không chỉ là chúng ta đến gần Chúa, mà là Chúa đến ở trong chúng ta, đi vào lòng chúng ta, đi vào tất cả những yếu đuối và vết thương của chúng ta để biến đổi chúng ta từ bên trong, để mang lại cho chúng ta sự sống của Chúa. Chúng ta thường nghĩ khi chúng ta ăn thức ăn, thì thức ăn
được dị hóa rồi đồng hóa rồi trở thành máu thịt của chúng ta. Nhưng mà với thánh thể thì ngược lại, khi chúng ta ăn mình Chúa thì không phải Chúa bị biến thành ta, nhưng mà ta được biến đổi để nên giống Chúa. Giống Chúa ở chỗ nào? Ta rước lấy đấng hiền lành thì cho lòng chúng ta, cho đời chúng ta bớt cứng cỏi. Ta rước lấy một đấng tự hiến để cho đời chúng ta bớt ích kỷ. Ta rước lấy một đấng tha thứ để ta biết tha thứ. Ta rước lấy một đấng bị bẻ ra để ta cũng biết bẻ đời mình ra cho người khác. Và đó là cách chúng ta hiệp thông với Thánh Thể, là cách chúng ta đi vào mầu nhiệm sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Thành thử ra trong ngày lễ Chúa Nhật mình và máu Thánh Chúa tuần này, anh chị em đưa tay lên hoặc là há miệng để đón nhận mình máu Thánh Chúa. Anh chị em hãy nghĩ trong lòng, hãy hỏi mình trong lòng, tôi có thực sự tin đây là mình và máu Chúa không, và điều ấy có ý nghĩa gì với tôi?